0: Катра FM. Катра FM.
1: 10 часа.
0: 100.4. The first contemporary radio. Катра FM.